تو آلمانی بامم تی بازی خانی دینم تو بازی نانی حجین ترا پرکانی اوی جنگه جنگه جان اوی جنگه جنگه جان